0: 5 Ghana. Ye bi ma wo ho. Binkan ye bi ma wo ho. Wo ye bi ma wo ho. Na wotuma be koso. Obu omo afore e ma ne ho. Obu a woni ma afore e boma ye ho. And that binkan ye 5 Ghana. Ye bi ma wo ho.
1: Peter can pray.
0: Na ye bi ma wo ma.
1: Baba Lola can pray. Who am I not?
0: Yes, Nicholas Atuma who dey?
1: If Pastor Chris can
0: pray. Okay, Margaret.